0: gözlerine.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
3: International. International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 19. jun. Vaga. Jedan razgovor sa kolegom ili saradnikom mogao bi da preraste u ozbiljniju raspravu. Ni vi, ni druga strana nećete biti spremni na popuštanje, pa će kompromis biti teško dostižan. Pokušajte da ne reagujete impulsivno, jer bi izgovorene reči mogle ostaviti trajni trag nego što mislite. Na sreću, ljubavna situacija ostaje relativno stabilna i donosi vam osjećaj sigurnosti. Škorpije, takmičarski duh danas će biti posebno izražen kako kod vas, tako i kod ljudi sa kojima sarađujete. Upravo zbog toga lako može doći do sukoba ega i nepotrebnog dokazivanja. Poslovno okruženje bi moglo biti opterećeno tenzijom, pa je važno da ne ulazite u rasprave koje vam ništa ne donose. Najviše će vam prijati susret sa voljenom osobom, jer će vam upravo ona pomoći da se udaljite od negativne energije. Radio Balkan.

0: Samo teško se odlučiti.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

0: A uvijek kažemo nećemo pa hoćemo, pa je uvijek moramo otpivati ponovo. Pjevamo je od kad smo je komponovali Kornelije Kovač. Jedna zima sa Kristinom.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj. Malo društvo se skupi.

izaši na dvorište jajke stija. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je ljubio, da li se sjećaš Kristina?

Uzalo mijenja adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim